har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

musik här från Marcin McKenna och The Battle Hymn of Love. Nu där vi är vid Irland så nästa lite tar ett nummer här med Joe Kelly som är också helt ny. Och den här Don't Give a Rave It Up.

Torbjørn sol och öre vänt och av. Sa det då nätt om jag faller jag för dig.